0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті «Біжи
4: з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів зробили, починаємо пробіжку. Лайфхак для темпу. Не дивись постійно на той годинник або застосунок. Орієнтуйся на відчуття. Дихання, комфорт. Так ти краще контролюєш навантаження і біг стає стабільнішим.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: середина пробіжки – момент, коли формується витривалість. Саме зараз організм адаптується до навантаження. Тому не здавайся і тримай ритм. Кожна хвилина робить тебе сильнішим. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Фінішна пряма. Зроби кілька глибоких вдихів і трохи сповільний крок. Це сигнал організму, що тренування завершується. І тіло переходить у режим відновлення. Гарна пробіжка.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Вона не хоче крем-брюле.
4: «Шугар» 2 жовтня. «Шугар» запалить сцену «Філз Гарден». Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у «Філз Гарден» в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія атакувала одразу кілька регіонів України. Є загиблі та постраждалі. Так, у Харкові керованими авіабомбами вдарили по Київському та Салтівському районах. Один із кабів влучив у багатоповерхівку. Постраждали люди, серед них діти. У Києві в Подільському районі зафіксували влучання у 16-поверховий житловий будинок. Є постраждалі. У Сумах дрони влучили у дві багатоповерхівки. Поранена жінка. На Рівненщині пошкоджений приватний будинок. На місцях атак працюють екстрені служби. Дані про наслідки продовжують уточнюватися.
2: Про Херсон.
1: В окуповані Олешки українські військові дронами доставили близько 4 тонн продуктів. Допомогу скинули одразу у 100 визначених локаціях міста. За даними Херсонської ОВА, в Олешках залишаються близько 2000 людей. Серед них майже півсотні дітей. Через окупацію вони мають обмежений доступ до їжі, води та електроенергії. Продукти через Дніпро за допомогою безпілотників українські військові доставляють із березня. Водночас, за словами очільника області, російські військові намагаються перешкоджати таким операціям. Зокрема, збивають дрони із гуманітарною допомогою.
2: Про заяви.
1: Україна закликає до негайного припинення вогню, однак Росія поки не демонструє готовності погодитися. Про це заявляють в Офісі президента. За словами очільника відомства, українська сторона вже відкрито озвучила пропозицію зупинити бойові дії, тоді як Москва продовжує називати причини, чому не готова зробити це зараз. Він наголосив, що війна триває занадто довго і, зрештою, має завершитися. Окремо він відзначив роль Сполучених Штатів у можливому мирному процесі і заявив, що вплив Вашингтона може допомогти сторонам просуватися до припинення війни.
2: Про ветеранів.
1: Ветерани можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Програма діє для учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Спочатку страхова компанія надає 50% знижку на поліс, а решту його вартості компенсує держава через дію. Для цього посвідчення ветерана має відображатися у застосунку, а страховку потрібно оформити саме з ветеранською пільгою. Компенсацію надають лише за один поліс протягом календарного року. Автомобіль при цьому не можна використовувати для комерційного перевезення пасажирів або вантажів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Хітті. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Майже офіційно вже можна заспівати оцей шедевр про те, що а вже осінь прийшла у мій сад. Це вже відчувається все ж таки як осінь. До речі, самі синоптики кажуть, що така справжня метеорологічна осінь – це коли не вище, ніж плюс 15 середньодобова температура повітря. Поки що такого немає, тож все ще в літі ми з вами живемо. Ну, як то кажуть, яке життя, таке і літо. Сьогодні ще й понеділок. Чим я вас і вітаю. Мене звати Катерина Соловйова. Це ранкове шоу «Ранок на автоматі» на Авторадіо. Гарного вам початку цього дня. Привіт і погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Погодьтеся, це дуже неприємно, коли вам потрібен смартфон для того, щоб його використовувати за призначенням, а він весь час розряджається. Не поспішайте купувати новий смартфон або замінювати акумулятор. Можливо, можна зробити простіші кроки для того, щоб ваш акумулятор тримав довше. Саме про це зараз і поговоримо в рубриці «Лайфхак», про те, чому ваш смартфон втрачає значну частину заряду навіть тоді, коли ви ним не користуєтесь. Ну, давайте так. Однією з головних причин фахівці називають застосунки, які продовжують працювати у фоновому режимі. Вони синхронізують дані, вони отримують геолокацію, надсилають сповіщення і таким чином навіть без вашої участі розряджають ваш телефон. Щоб знайти конкретного винуватця, варто розкрити розділ статистики використання акумулятора. В налаштуваннях зачасту є такі, там можна побачити, які програми витрачали найбільше енергії протягом останніх годин або днів. Якщо застосунок активно споживає заряд вночі без очевидної причини, для нього можна обмежити фонову роботу або взагалі подумати, а чи настільки він вам потрібний і так часто. Ще однією неочевидною причиною швидкого розряджання є слабкий сигнал мобільної мережі. Бо коли зв'язок нестабільний, смартфон змушений постійно намагатися знайти базову станцію, перемикатися між мережами. Звісно, це збільшує навантаження на модем і може помітно підвищувати споживання енергії навіть у стані спокою. Додатковий заряд витрачають функція Always on Display, постійно активні Bluetooth, GPS та інші бездротові інтерфейси. Якщо максимальна автономність уночі важливіша за постійне підключення, можна використовувати режим сну, енергозбереження або за відсутності необхідності залишатися на зв'язку, просто режим польоту. На Android, до речі, також допомагає функція Adaptive Battery. Вона аналізує те, як власник користується смартфоном і обмежує фонову активність програм, які запускаються не так часто. При цьому її не слід плутати з адаптивним заряджанням. Останнє вивчає режим користувача та керує процесом зарядки, аби батарея не залишалася на 100% протягом тривалого часу. Якщо смартфон регулярно втрачає значну частину заряду за ніч, навіть після того, як ви вже все зробили, обмежили фонові програми, є, ви точно це знаєте, хороший сигнал мережі. Причиною може бути власне те саме зношення акумулятора або системний збій. У такому разі варто перевірити стан батареї і встановити доступні оновлення операційної системи. Якщо це не допомагає, то акумулятор все ж таки доведеться міняти. Будьте на зв'язку і будьте з Авторадіо. Їдемо далі.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Рано на автоматі. Твій ритм нового дня.

0: просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо. Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
2: Дуже специфічний, дуже фаховий такий авторадійний топ-стоп. Сьогодні справа в тому, що ми звернулися до дослідження аналітиків IC Cars, які проаналізували ринок США і визначили 10 автомобільних брендів, чиї автомобілі, чиї творіння здатні проїхати щонайменше 250 тисяч миль. А щоб ви знали, 250 тисяч миль – це були близько 400 тисяч кілометрів, трошки більше. Які автомобільні бренди виготовляють таке, що може пройти аж такі випробування? Давайте розберемося із цим просто зараз, відповідно до висновків IC Cars та Consumer Reports. Отже, ну абсолютно без ніяких сюрпризів, на першій позиції тут опинилась японська Toyota. Ймовірність пробігу до 400, давайте одразу так називати, тисяч кілометрів, становить 19,7%, що у 3,7 разів вище за середній показник по ринку. А найпопулярнішою і найвитривалішою моделлю бренду є кросовер Toyota RAV4. На другій позиції преміальна Toyota Lexus, 14,5% шансів дотягти до 400 тисяч кілометрів, найпопулярніший автомобіль Lexus RX. На третій позиції, та не повірите, знову японці, Honda, 13,3% ймовірності, що 400 тисяч кілометрів пробігає і навіть не кашляне, найчастіше обирають Honda CR-V. І знову ж таки Honda, але преміальна Acura, 9,5% шансів, це четверта позиція, найпопулярніша модель Acura MDX. GMC на п'ятій позиції, 5,8% ймовірності, приблизно в 1,1 рази більше за середню, найпопулярніша модель це GMC Sierra, це пікап. Mazda на наступній позиції, 5,3% шансів, зрозуміло, що найпопулярніша модель це кросовер CX-5. Lincoln, отут неочікувано, 4,7% ймовірності. Це трошки нижче за середній показник, але тим не менш непогано. Найчастіше любителі Lincoln'ів обирають для себе автомобіль Navigator. Ну і закривають десятку Ram, Ford і Cadillac. Рейтинг показує, виходить, що, давайте підсумуємо, найбільші шанси на дуже великий пробіг відносно безпроблемний мають насамперед японські бренди, а от американські виробники пікапів та великих позашляховиків теж молодці, тому що демонструють помітну частку довговічних авто. І зрозуміло, що американцям це приємно, бо своє завжди ближче до тіла. До речі, щодо такого невеличкого доповнення, тут нещодавно, в цьому році, знову ж таки, визначили найпопулярніший автомобіль на вторинному ринку в усьому світі, і ним опинився вкотре не вказаний у цьому рейтингу Volkswagen Golf. З чим пов'язана його відсутність взагалі Volkswagen в цьому рейтингу, чи невеликою представленістю на ринку США? Ну, не знаю, чи може бути так. Чи все ж таки бачите бажання, щоб ваш Volkswagen Golf пережив 18 власників, не завжди дорівнює його можливостям. Тим не менш, це теж класне авто. Отакий топ-стоп сьогодні мали, їдемо далі.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним, повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля, переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
12: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
16: Тоді вам
15: до нас. Автомеханіки рулять
16: на Авторадіо.
15: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
16: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
15: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
16: подарунки від наших партнерів проєкту.
15: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
16: Реклама.
15: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
16: Реклама.
2: Авторадіо.
17: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять на Авторадіо. Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Настав час гри, автомеханіки продовжують рулити. Сьогодні рулимо разом із ними. Ми в прекрасне місто Рівне до пані Тетяни. Пані Тетяна, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: А от скажіть, Тань, за шкалою від 0 до 10, наскільки ви автомеханік?
3: Ну, так собі. Я більше водій.
2: Але якщо... А от я чесно зізнаюся, я водій вже 15 років, але за великим рахунком, окрім якихось теоретичних знань і зміни омивача, я нічого не можу. Ви можете більше, судячи з того, що зареєструвалися, ну, да, в нас?
3: Я так само, як ви, але можу ще з боку подивитися, поспостерігати.
2: А ще знаєте, що можна? Можна по колесах побити з дуже розумним виглядом. Це допомагає.
3: Ну, так,
2: тим
3: так.
2: Тим не менш, автовласники також беруть участь у проєкті «Автомеханіки рулять», звісно, і реєструйтеся, друзі, також. Автомеханіків також закликаємо реєструватися. Для вас, Тань, в мене є запитання, воно одне, варіанти відповіді три, одна правильна, дві неправильні. Вам доведеться обрати правильно. Готові слухати?
3: Да.
2: Тоді погнали. Запитання сьогодні звучить так. Що означає літера W у позначенні маркування моторної оливи SAE 10W40? Варіанти. А. Походить від слова winter – зима, та вказує на всесезонне використання оливи. Походить від слова water – вода, та визначає рівень абсорбції вологи. І варіант В – це перша літера прізвища засновника товариства SAE.

0: четвертого варіанта немає.
1: Четвертий варіант, його немає, да. Знаєте, ви все-таки не депутати, утриматись не вдасться, доведеться приймати рішення.
0: Давайте тоді перший варіант, перший варіант. Це такий вінтер.
1: Вінтер, зима. Ну, давайте послухаємо, що з цього приводу скаже наш експерт.
2: Літера W означає «вінтер» – «зима». Вона вказує на низькотемпературні властивості оливи та її придатність для використання в холодну пору року, тобто на всесезонність. Отже, правильна відповідь – «А».
1: І ви абсолютно праві, абсолютно праві. Це правильна відповідь, і дійсно ця літера W від winter, а не від water. Тетяна, ну ви крута, бачите, мені здається, ви себе недооцінюєте. Подумайте про зміну кар'єри в бік СТО. Добре?
0: Добре, дякую.
1: Залишайтеся з нами, розкажу, як ви зможете отримати своє чесно зароблене проміжний подарунок. Друзі, це чайні набори і брендовані чашки, які не тільки у winter, але й у fall, і навіть у spring і summer також дуже вам не завадять. Повірте мені, от чайку гарно з красивої чашечки бахне, це ж завжди заспокоює нерви. Ну, а до вас, друзі, я ще хочу звернутися з дуже серйозного приводу. Якщо ви професійний автомеханік, або ви не професійний автомеханік, але друзі вас так і називають прям автомеханік Валера, наприклад, тому що ви їм не тільки все порадили, а можливо навіть все і поремонтували. Якщо ви точно знаєте, що сайлент-блок і блок циліндрів – це абсолютно різні речі, реєструйтеся на сайті Авторадіо, там ви знайдете всі деталі стосовно акції. Тож, що буднього дня, нагадаю, 8:40 ми перевіряємо знання ще одного автомеханіка за покликанням. Автомеханіки рулять за підтримки Intercars Ukraine та Bosch.
3: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
4: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
4: Реклама.
6: Я

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Johnson. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже цього тижня. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, українська сторона сподівається на швидку реалізацію домовленостей. А новин щодо повернення захисників варто очікувати найближчими днями. Водночас точну дату та кількість полонених, яких планують звільнити, поки не розкривають. Нагадаю, під час попереднього спеціального етапу обміну 24 серпня Україна повернула 10 військовослужбовців, які раніше вважалися зниклими безвісти.
2: Про гроші.
1: Уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування оборони. Кошти планують отримати завдяки економії, оптимізації та перерозподілу бюджетних видатків. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, проблем із грошовим забезпеченням військових не буде. Йдеться про зарплати, виплати родинам загиблих та іншу підтримку. Окремо уряд шукає фінансування на військову техніку, дрони і далекобійне озброєння. З виробниками обговорюють схему, за якою вони продовжуватимуть виробництво зараз, а держава частину техніки викупить пізніше.
2: Про інфраструктуру.
1: Росія фактично визнала удари по українських дата-центрах. Так, Міністерство оборони Росії оприлюднило допис, у якому натякнуло на цілеспрямовані атаки по цифровій інфраструктурі України. Упродовж останніх днів такі удари спричиняли перебої з інтернетом, роботою онлайн-сервісів та мовленням окремих українських телеканалів. Один із дата-центрів був знищений. Пошкоджень зазнали і інші об'єкти цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що фахівці продовжують відновлювати пошкоджені системи та посилювати їхній захист.
2: Про футбол.
1: Данія, Австрія та Ірландія здобули перемоги у Лізі Націй. Так, данці у своєму матчі обіграли Вельс 2-0, забивши обидва м'ячі після перерви. У дивізіоні Б Австрія впевнено перемогла Косово 3-1. Ще переконливіше зіграла Ірландія, яка розгромила Ізраїль 3-0. Усі три м'ячі ірландці забили вже до 25-ї хвилини. У дивізіоні Д Литва та Азербайджан зіграли в нічию, а зустріч Гібралтару і Андорри завершилася без голів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку. Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Підзарядився. Авторадіо.
1: Розпочинаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Нагадаю, що саме в цій годині ми з вами граємо в гру «Автомеханіки рулять». І наскільки вони рулять сьогодні, дізнаємось о 8:40. Якщо ви хочете приєднатися до процесу, виграти для себе проміжні класні подарунки і поборотися наприкінці місяця за великий і дуже потрібний, от повірте, в кожному господарстві суперприз, то реєструйтеся авторадіо.ua, заходьте на наш сайт, знаходьте відповідну папочку, якщо хочете, відповідний розділ, відповідну картинку, на яку можна клікнути і зареєструватися у грі «Автомеханіки рулять». Чекаємо на ваші реєстрації. Комусь з вас сьогодні будемо телефонувати о 8:40. Но до цього ще є час. Будемо говорити, будемо слухати найкращу музику. Коротше, робити все те звичне тут на авторадіо для того, щоб робочий день почався вдало.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо. Автодайджест на Авторадіо.
2: Що робити у ситуації, якщо в автомобілі, який був у використанні, вам подобається все? І, власне, він сам, і його технічний стан, і найголовніше його ціна, але відлякує великий пробіг, який ще й, не дай Боже, може бути трошечки скрученим. От що робити? Звернутися до експертів, звісно, або послухати їх думку в ефірі Авторадіо. Бо зараз в автодайджесті ми якраз і поговоримо про надійні автомобілі, які навіть великий пробіг не може зіпсувати настільки, щоб їх собі не придбати за сходною ціною. А будемо брати цю інформацію ми зі Slashdeer, відомого автомобільного порталу, де взяли і створили такий собі топ авто з великим пробігом, які сміливо можна досі купувати. Почнемо із кузову седан. Серед седанів 2000-х років високі оцінки від власників отримала компактна Toyota Corolla 2008 року випуску. Вона оснащується бензиновим мотором 1.8 потужністю 126 конячок і ще й демонструє дуже економний спосіб роботи. Середнє споживання пального на рівні 7,6 літр на 100 кілометрів. Не менш надійним вважається і Toyota Camry аж 2002 року з мотором на 2,4 літри на 157 конячок. Нячик тут вже вищі витрати пального 9,8 в середньому літри на 100 кілометрів. Ну, тим не менш, це ж все ж таки Камрі. Ну, і велика Toyota Avalon 2008 року з потужним 3,5 літровим вигоном V6 також вважається такою, яку можна купувати навіть із великим пробігом. Також серед седанів розглядають експерти Honda Civic 2006, Honda Accord 2006 та Nissan Maxima 2008 року з 3,5 літровим V6 на 255 конячок. Hyundai Sonata, Hyundai Elantra 7-го і 8-го років, Chevrolet Malibu 2007-го, Ford Taurus 2009-го року. Ці автомобілі також можна розглядати навіть із великим пробігом. Принаймні, так у Slashdeer вважають. Що стосується кросоверів та автомобілів більш преміального класу, то тут найбільше хвалять Lexus IS 250 2009 року випуску. Модель отримала свого часу двигун 2,5 літри V6 потужністю 204 конячко, висока динаміка, багате оснащення салона, фірмова надійність концерну Toyota. Кажуть, хочете, беріть, взагалі не страшно, скільки б ця конячка не пробігала. Також серед сегменту вживаних кросоверів компактний кросовер Honda CR-V 2009 року випуску вважається автомобілем із надійною начинкою. Toyota RAV4 2005 року не має вас лякати давністю випуску та великою кількістю пробігу, бо модель та ще того часу отримала рестайлінговий 2.4 літровий 4-циліндровий бензиновий мотор, надійну систему постійного повного приводу, який, ну як то кажуть, хоч би що. Попри свій 20-річний вік, стверджують експерти, автомобіль демонструє високий бал надійності, і навіть в цифрах він є, значить 4,7 з 5 за відгуками власників. Да? Ну, це ж непогано. Проте, тут є маленький нюанс. Slashdeer стверджують, що купуючи Toyota RAV4 2005 року випуску на вторинному ринку, обов'язково слід перевірити, чи проходила машина сервісну кампанію з заміни подушок, безпеки та кота. Це важливо. От такий вибір можете зробити сьогодні, якщо якраз планували, сподіваємось, були корисними.
0: Автодайджест на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. В день 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
7: Радіо, твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
13: Сміливий будівельний сезон розпочато!
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
15: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Реклама на Авторадіо.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на babynews.com.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
21: Авторадіо!
22: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні залишаються високими. Дизель подекуди коштує вже понад 100 гривень за літр. Станом на 28 вересня звичайне дизельне пальне на великих АЗС продають приблизно по 98-100 гривень. Преміальний дизель коштує від 103 до 104 гривень за літр. Бензин А95 – близько 89-95 гривень, а преміальний бензин подекуди вже сягає 104 гривень. Автогаз залишається найдешевшим – приблизно 43-46 гривень за літр.
2: Про податки.
1: В Україні планують підвищити ПДВ на 1%. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, додаткові надходження необхідні насамперед для запуску масштабної програми страхування підприємств від воєнних ризиків. Зміни передбачені у проєкті державного бюджету на 2027 рік. Так, на неї планують передбачити близько 1 мільярда доларів або навіть більше. Це має дозволити бізнесу швидше отримувати компенсації за збитки, завдані російськими ударами. Остаточного рішення щодо підвищення ПДВ ще немає. Пропозицію мають обговорити із парламентом та представниками бізнесу.
2: Про медицину.
1: Японія надала Україні ще понад 50 мільйонів доларів на розвиток медицини. До державного бюджету вже надійшли 51,5 мільйон доларів у межах програми Світового банку. Кошти спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення роботи Національної служби здоров'я. Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярда доларів. Із цієї суми Україна вже отримала 449 мільйонів. Головна мета програми – зробити державне фінансування медичних послуг ефективнішим.
2: Про медалі.
1: Українські акробати здобули друге золото чемпіонату світу. Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець стали чемпіонами світу зі спортивної акробатики на змаганнях в Італії. Український дует переміг у комбінованій вправі, набравши майже 30 балів та випередивши суперників із Португалії та Росії. Для українців це вже друга золота нагорода на нинішньому чемпіонаті. Раніше Кривицька та Лабунець також стали найкращими у фіналі балансової вправи серед змішаних пар. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Кайранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Саме час розпочати останню, фінальну, четверту годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». В цій годині традиційно ми говоримо на дуже легкі теми, рекомендуємо вам якісь фільми, серіали, говоримо про шоу-бізнес. Нічого напруженого, коротше, суцільний релакс. Давайте робити це разом. Сподіваємось, ви вже дісталися туди, куди прагнули. У вас була така можливість і все у вас добре. От ми будемо підтримувати вас у цьому стані ще одну годинку.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Сьогодні в рубриці «На дивані» ми будемо вам рекомендувати, причому з великим задоволенням, зробили підбірку фільмів, які розповідають нам про дуже розумних людей. Про людей, які щось винайшли. Причому тут не буде супербанальних фільмів. Ми обрали такі, про які, можливо, деякі з вас навіть не чули і точно не всі бачили. Отже, 5 біографій винахідників в кіно. Клас? Клас. Давай розбиратися. Перший фільм, який ми хочемо вам порекомендувати, це буде історія про жінку з аутизмом. Називається цей фільм «Темпл Грандін». На IMDb має 8,2 пункти. Да? На Rotten Tomatoes, кажуть, взагалі 1000%. Найкраще кіно. Це біографічна драма про жінку, яку звати Темпл Грандін, в якої діагноз аутизм. І, звісно, вона має через це певні дефіцити, але й завдяки своєму унікальному візуальному мисленню та здатності зосередитись на чому дуже серйозно і надовго, вона створила насправді декілька винаходів, які дозволяють гуманно поводитись із сільськогосподарськими тваринами. Коротше, клас, клас, кажуть, дуже цікаве кіно. Ну, давайте так, я його дивилася, воно і дійсно дуже цікаво. І дуже класно там зіграла голівудська суперзірка Клер Дейнс. Дуже класно. Так, погнали далі. Стів Джобс, фільм 2015 року, на IMDb має 7,2. Це біографічна драма, яка знята за сценарієм Аарона Соркіна на секунду. Сюжет розгортається за лаштунками трьох культових презентацій продуктів Apple в дуже-дуже давніх, 84-му, 88-му, 98-му роках. І зосереджений цей фільм насправді не на Apple, да? Не на бізнес якихось звершеннях, а прям на складному характері Стіва Джобса. Я дивилася і це кіно, насправді воно і дійсно знято дуже класно, воно дуже цікаве, і Стів Джобс мене просто серйозно лякає в цій ситуації. Так, наступний фільм «Людина, яка пізнала нескінченність», картина 2015 року, IMDb 7,2. Це історія математика-самоучки з Індії, який виріс у дуже бідній сім'ї, але завдяки винятковим своїм талантам, відкриттям і формулам потрапляє до Кембриджа під опіку дуже відомого професора. І ви знаєте, що в цьому фільмі класно? От в нього там все добре. От прям все добре в нього. Революційні математичні теорії він створює. І завершення класне. І грає там Дев Патель і Джеремі Айронс. Дев Патель, якщо ви не знали, наприклад, чи забули, це той хлопець, який грав головну роль у фільмі «Мільйонер з нетрів» і в фільмі «Історія Пі». Наступне – «Проблеск геніальності». 2008 рік, IMDb 7.0, історія викладача, винахідника Роберта Кенца, який розробляє і патентує таку штуку, як переривчастий режим роботи склоочисників для авто. Нібито, здається, неважливо, а виявляється важливе, бо автомобільні гіганти з Детройта навіть викрадають його патенти, він починає з ними серйозні судові тяжби. Цікаве кіно, напружена історія. Ну і останнє кіно, яке на цю тему, на тему винахідників, можна вам порекомендувати, це фільм найстарший з нашої підбірки, 99-го року, називається він «Жовтневе небо», має на IMDb 7,8, розповідає про 50-ті роки, Західну Вірджинію, і отам маленьке шахтарське містечко, де всі в шоці від початку космічних програм, да? І старшокласник Гомер Гікем вирішує створити власну ракету. І ніхто його не розуміє, кажуть, іди працюй, іди там коровам хвости крути, але хлопчик хоче створити ракету і створює. І, до речі, критики називають цю стрічку однією з найщиріших і найзріліших драм про те, як дорослішає людина. От така вам підбірка, не дякуйте, дивіться і гарних вам вечорів.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт.ua. Живий звук. 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
2: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
1: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Звісно, ми за все хороше проти всього поганого. Хочемо, щоб ви в нас були щасливі, задоволені, забезпечені і бажано ще здорові. Тому тут на Авторадіо, до речі, велика кількість проєктів, які стосуються безпосередньо вашого здоров'я. Ми вирішили знову звернутися до цієї теми. З якого приводу? Справа в тому, що, мабуть, кожен з нас чув цю цифру про 10 тисяч кроків, правда, які треба проходити для того, щоб бути здоровим і щасливим. І також більшість з нас, автомобілістів, розуміють, що 10 тисяч кроків, вибачте, будь ласка, але це дуже немало. І для того, щоб щодня ходити таку кількість, треба виділяти на це доволі суттєвий час, якого нема, звісно. Тому і вирішили ми разом із експертами поговорити і подумати про те, чи потрібні саме 10 тисяч кроків, звідки взялася така цифра, чи достатньо цього для здоров'я, чи може достатньо і меншої кількості. Ну, давайте почнемо розбиратися. Насправді, взагалі ця цифра в 10 тисяч кроків, вона почалася геть зовсім не з медичних рекомендацій, не з лікарів, а з маркетологів, які таким чином в Японії в 60-х роках намагалися продати перший такий вже суттєвий, серйозний, непрототипний крокомір, який мав назву Манпокей. За великим рахунком, якщо так приблизно зробити, з японської це можна просто перекласти цю назву Манпокей як лічильник 10 тисяч кроків. Така красива цифра, погодьтеся, кругленька, вона добре запам'ятовувалася і поступово стала популярною ціллю для щоденної активності. Значно пізніше 10 тисяч перекочували всі інші там застосунки, фітнес-браслети. А сьогодні багато хто з нас думає, що це така медична рекомендація. Ну і, власне, медики так подумали і вирішили перевірити, чи так воно, чи не так. Сучасні дослідження показують, що все далеко не так категорично. Минулого 25-го року в найпопулярнішому науковому медичному журналі Lancet Public Health вийшов великий огляд, до якого увійшло 57 аж досліджень, які провели в різних куточках світу. Науковці порівнювали кількість щоденних кроків не просто серед людей там різного віку, наприклад, а для людей різного віку із ризиком серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, деменції, депресії і, вибачте, передчасної смерті. Одним з головних орієнтирів стали не 10, а 7 тисяч кроків. І от як вийшло, у людей, які проходили приблизно стільки за день, ризик смерті від будь-яких причин нижчий на 47%. Ніж у тих, хто проходив приблизно 2 тисячі. Ризик серцево-судинних захворювань був нижчим на 25%, деменції на 38%, а депресивних симптомів на 22%. Ці результати, в принципі, не означають, що тепер замість 10 тисяч усім потрібно рахувати рівно 7. Користь руху з'являється поступово, кажуть медичні працівники, якщо людина зазвичай проходить 3 тисячі, наприклад, кроків. Додаткова прогулянка вже має сенс. Так само немає причини зупинятися на 7 тисячах, якщо у вас виходить більше. Не треба вставати, викликати таксі і казати, все, 7 тисяч, я прийшов, далі не піду. Отже, що виходить? 10 тисяч не обов'язково, 7 тисяч дуже бажано, а найголовніше – просто рухатись, бо рух – це життя. Відомий факт. Тож не забувайте хоча б іноді у сусідній супермаркет їхати не машиною, а пройтися своїми прекрасними ніжками.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури дисциплінарних. Реклама лікарського засобу RP0UA85001501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501501
0: свято.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
9: Грузія, Україна, тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
13: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Все зробили, лишилося лише попрощатися, відправити вас, знаєте, як батьки дітей в школу, із чистим серцем і вільним сумлінням у цей робочий день. Бережіть себе сьогодні і завжди. Будь ласка, почуємось завтра о 7 годині ранку. Мене звати Катерина Соловйова. Тримайтеся, до завтра.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес» з 20 по 22 листопада. Київ, ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт «Вільний», «Живий звук».
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Вже 9 жовтня у Києві.
7: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
6: Квитки вже на концерт.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні готують додатковий захист інтернету та мобільного зв'язку від російських атак. Загроза для цифрової інфраструктури залишатиметься високою до завершення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Питання захисту дата-центрів та мобільних мереж уже розглядали на засіданні Ставки. За словами прем'єра, Україна готується до найгірших можливих сценаріїв. Частину критичної цифрової інфраструктури планують розміщувати під землею, частину – у хмарних сервісах або за кордоном, а також поєднувати ці способи. Головне завдання – не допустити, щоб російські удари могли залишити країну без інтернету та зв'язку.
2: Про війну.
1: Україна готується до масового застосування дронів-перехоплювачів. Нові системи можуть почати активно використовувати вже протягом кількох місяців. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, прототипи вже випробовують безпосередньо у бойових умовах. І вони успішно збивають російські безпілотники. Зокрема, Україна вже тестувала кілька розробок для перехоплення реактивних шахедів. Зараз головне завдання – масштабувати виробництво і збільшити кількість таких систем. У перспективі дрони-перехоплювачі мають стати одним із системних засобів протидії російським повітряним атакам.
2: Про військовослужбовців.
1: Кабмін схвалив нові правила для військових у разі конфлікту інтересів. Законопроєкт визначає, як військовослужбовці та командири мають діяти, якщо така ситуація виникла під час виконання наказу. Так, військовий повинен повідомити про реальний або потенційний конфлікт інтересів не пізніше наступного робочого дня. Командир, своєю чергою, буде зобов'язаний вжити заходів для його врегулювання або доповісти старшому керівництву. Документ також закріплює антикорупційні обмеження щодо використання службового становища, отримання подарунків, сумісництва та спільної роботи близьких осіб. Такі правила поширюватимуться і на членів військово-лікарських комісій.
2: Про відставку.
1: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку напередодні парламентських виборів. Він достроково залишив посаду 27 вересня, завершивши понад 9 років президентства. Вучич заявив, що після відставки долучиться до передвиборчої кампанії. Дострокові парламентські вибори у Сербії заплановані на 25 жовтня. Після відставки обов'язки президента тимчасово виконує голова парламенту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 511 актових записів про народження. З них 270 хлопчиків і 242 дівчинки. А 26 вересня складено 247 актових записів про народження. З них 132 хлопчики і 115 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.
4: crazy life.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсти в Яремчин не пошкодуєш, але вона все одно знаходить відмазки, то ну не чую, баба, ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків, а на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати біоритм на Печерську.
6: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
5: Біоритм від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
5: Автопобажання на Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
6: Реклама на Авторадіо.
4: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
4: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
4: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
4: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
4: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
4: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.
12: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Едуард з міста Житомир запитує.
14: В моєму автомобілі постійно запотівають вікна. Що з цим робити?
13: Відповідає технічний спеціаліст мережі СТО FG Service Руслан Алфімов.
15: Вікна запотівають через конденсат, який на них осідає. А конденсат з'являється через взаємодію теплого повітря в салоні і холодного зовні. Також джерелом вологи можуть бути мокрі килимки або мокрий одяг. Що ж робити, якщо вікна постійно потіють? Увімкніть кліматичну систему на обігрів та виключіть режим рециркуляції повітря по салону. На панелі приводів є спеціальна кнопка перемикання, бо, як показує досвід, є водії, які не знають про її існування. Коли система вентиляції салону справна, то конденсат зникне за лічені хвилини. Не забувайте міняти фільтр салону. Якщо він сильно брудний, то це буде перешкодою для циркуляції повітря. Додатково можна вмикати кондиціонер, комбінуючи його з комфортною температурою в салоні. Він теж добре допомагає осушувати повітря. Якщо все мною назване допомагає лише частково, то треба шукати причину потрапляння води в салон. Бо запотівші вікна – це не тільки дискомфорт, але й безпека на дорозі.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Сьогодні Шугар запалить сцену Філз Гарден, яскравий голос нової української поп-сцени, пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Філз Гарден в ДНГ. Філз.ком.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські атаки нові знеструмлення зафіксували у більшості областей України. Зокрема, без електроенергії залишилися споживачі на Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Одещині. В Укренерго повідомили, що аварійні ремонти вже проводять там, де дозволяє безпекова ситуація. Ще 11 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині повністю або частково знеструмлені через негоду. Українців також просять за можливості переносити активне використання електроенергії до 15-ї години, а ввечері не вмикати одночасно кілька потужних приладів.
2: Про гроші.
1: Мінфін поки не планує суттєво збільшувати внутрішні запозичення, попри затримку міжнародного фінансування. У відомстві пояснюють, залучення більшої кількості грошей через державні облігації може призвести до зростання відсоткових ставок і, відповідно, збільшити витрати бюджету на обслуговування боргу. Водночас обсяги запозичень можуть коригувати залежно від потреб держави, зокрема для соціальних та інших критичних виплат. Через затримку зовнішнього фінансування Мінфін також переніс на грудень близько 39 мільярдів гривень незахищених капітальних видатків.
2: Про війну.
1: Третій армійський корпус повідомив про звільнення 5 населених пунктів та повернення 176 квадратних кілометрів території. Під час операції «Вівальді», за даними корпусу, лише під час останнього етапу вдалося повернути 51 квадратний кілометр української землі. Ключовою ціллю було нове, яке використовувалося російськими військами як важливий опорний пункт. У корпусі також заявили про значні втрати російських сил та понад 250 військовополонених.
2: Про збірну України.
1: Збірна України сьогодні зіграє проти Грузії у другому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у Тбілісі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Україна стартувала у турнірі з перемоги над Угорщиною 1-0, тоді як грузини з таким самим рахунком поступилися Північній Ірландії. У складі синьо-жовтих матч через невелике ушкодження пропустить Віталій Миколенко. Натомість Роман Яремчук уже відновився і готовий зіграти. У воротах збірної України цього разу вийде Анатолій Трубін. Раніше Україна та Грузія зустрічалися 11 разів. Синьо-жовті не програли жодного матчу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 511 актових записів про народження. З них 270 хлопчиків і 242 дівчинки. А 26 вересня складено 247 актових записів про народження. З них 132 хлопчики і 115 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж два, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовку, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одним із найкраще збережених ренесансних міст України. Її будували за концепцією ідеального міста, коли кожна площа, вулиця і будівля були заздалегідь продумані. Насамперед вирушити до Жовківського замку. Його заклали у 1594 році як резиденцію гетьмана Станіслава Жолкевського. Колись замок оточували ставок, земляні вали, а поруч навіть працював справжній звіринець, де утримували зубрів і оленів. Сьогодні тут можна оглянути музейні експозиції та дізнатися, чому саме Жовква свого часу була одним із найважливіших міст Речі Посполитої. Далі обов'язково прогуляйтеся площею Вічевою, колишньою Ринковою площею. Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдине в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Ту всі стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу. 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
1: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед!

0: чекає вдома.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: на Авторадіо. 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
2: Вже 9 жовтня у Києві.
3: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». «Тризна» від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт UA.
1: 3 дні музики, шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Напередодні зими окремим категоріям українців радять заздалегідь підготуватися до можливих тривалих блекаутів. Йдеться насамперед про маломобільних людей та осіб з інвалідністю, особливо тих, хто живе на високих поверхах. Прем'єр-міністр Сергій Корецький радить їхнім родинам та соціальним службам заздалегідь визначити альтернативне місце проживання на випадок тривалого знеструмлення. Водночас масово виїжджати з міст українців не закликають. Такий варіант називають крайнім заходом. За словами прем'єра, Україна збільшила генеруючі потужності та резервне живлення критичних об'єктів. Однак повністю захистити енергетичну інфраструктуру від російських ударів неможливо.
2: Про збитки.
1: Одна година простою через російські обстріли може коштувати економіці України близько 2 мільярдів гривень. Таку оцінку озвучив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Через атаки підприємства змушені зупиняти роботу, виникають проблеми з постачанням та експортом. Це вже впливає на темпи економічного зростання. На початку року уряд очікував зростання ВВП на 2,4%. Згодом прогноз знизили до 1,6%. На 2027 рік у бюджеті закладене зростання на 1,3%. Однак і цей прогноз можуть переглянути у бік зниження.
2: Про війну.
1: Міністри оборони країн Євросоюзу сьогодні обговорять подальшу військову підтримку України. Зустріч відбудеться у Брюсселі за участі головної дипломатки ЄС Каї Калас. До засідання у форматі відеоконференції долучиться і міністр оборони України Євгеній Хмара. Серед головних тем – посилення української протиповітряної оборони, навчання військових, співпраця оборонних підприємств і протидія російському тіньовому флоту. Окремо міністри говоритимуть про оборонні закупівлі та гібридні загрози з боку Росії.
2: Про теніс.
1: Україна другий тиждень поспіль має одразу 6 тенісисток у топ-50 світового рейтингу. Так, Еліна Світоліна зберегла 7 місце, а Марта Костюк залишається 10-ю ракеткою світу. Олександра Олійникова утримує 47-му позицію. Водночас Юлія Стародубцева опустилася на 3 сходинки і тепер посідає 45-те місце. Дар'я Снігур – 46-те, а Ангеліна Калініна – 50-те. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 25 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 511 актових записів про народження. З них 270 хлопчиків і 242 дівчинки. А 26 вересня складено 247 актових записів про народження. З них 132 хлопчики і 115 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, батьки самостійно обирають ім'я дитині. Водночас кількість імен не може бути більшою, ніж 2, якщо інше не передбачено традиціями національної меншини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13 година.
3: Авторадіо. Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним, повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля, переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
9: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
10: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
14: Тоді вам
13: до нас. Автомеханіки рулять
14: на Авторадіо.
13: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
14: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
13: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
14: подарунки від наших партнерів проєкту.
13: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
14: Реклама.
13: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
14: Реклама.
2: Авторадіо.

0: 13 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Вона не хоче крем-бруле.
2: «Шугар» 2 жовтня. «Шугар» запалить сцену «Філз Гарден». Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у «Філз Гарден» в ДНГ. Філз.ком.UA. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська атакують одразу кілька регіонів України. У Києві в Оболонському районі БПЛА впав на територію нежитлової забудови. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Броварському районі Київщини спалахнула пожежа на території складського об'єкта. Ще в одному населеному пункті пошкоджено приміщення підприємства. Люди там не постраждали. У Дніпрі натомість російський удар припав на середмістя, виникла пожежа у бізнес-центрі. Там загинули і постраждали люди. У Харкові зростає кількість травмованих, серед них діти. БПЛА вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Пошкоджено і цивільну інфраструктуру на Житомирщині та в Ізюмі.
2: Про веб-ресурси.
1: У застосунку «Дія» тимчасово недоступні документи та частина сервісів. Причина – технічні роботи, що проводить Державна міграційна служба, повідомила прес-служба «Дії». Українців попереджають, якщо найближчим часом плануєте користуватись цифровими документами, зокрема паспортом чи посвідченням водія, варто взяти із собою їхні паперові або фізичні оригінали. У прес-службі запевняють, що фахівці вже працюють над завершенням технічних робіт і відновленням роботи застосунку в звичайному режимі.
2: Про здобутки.
1: Сили оборони уразили 2 оборонні заводи на території Росії. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, цієї ночі ударів завдали по підприємствах у Тульській та Воронезькій областях. Також Служба безпеки України відпрацювала по нафтовій інфраструктурі у Краснодарському краї. Влучання зафіксували по об'єктах дронового терору в Калузькій та Орловській областях, російському окупаційному контингенту у Брянській області та по цілі в Чорному морі.
2: Про компенсації.
1: В Україні наприкінці вересня має запрацювати програма компенсації оренди для книгарень. Про це повідомила міністр культури Тетяна Бережна. Книгарні зможуть отримувати від держави відшкодування частини витрат на оренду приміщень. Зекономлені кошти вони зможуть спрямовувати на закупівлю нових книжок. Також у Міністерстві культури готують програму поповнення фондів публічних і шкільних бібліотек. У проєкті державного бюджету на наступний рік на компенсацію оренди книгарень передбачили понад 270 мільйонів гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Японія у Львові. Звучить як сон після трьох порцій суші, але ні. З 25 вересня до 1 жовтня у Львові проходитимуть Дні Японії – тиждень японської культури, традицій та мистецтва. Головна локація – площа Ринок. Щодня з 14 до 21 тут можна буде побачити показові виступи з бойових мистецтв, виставку кімоно та юкат, відвідати майстер-класи з орігамі, сумі-е та кінсугі. Якщо також не знаєте, що це таке, саме час дізнатися. А ще тут буде великий фудкорт із японськими стравами, десертами та напоями. Протягом тижня тематичні події проходитимуть у різних культурних локаціях Львова. У Львівському органному залі можна буде потрапити на концерт-лекцію «Японська флейта». У музеї Соломії Крушельницької відвідати чайну церемонію та тематичні екскурсії. У парку Горіховий Гай та Львів фільм-центр проведуть Japan Weekend. А міські бібліотеки і простори Гомін-центр підготували літературні мандрівки, віртуальні подорожі та майстер-класи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Доорізійна зйомка, можливо використання панорами.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу. 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Недільна стосовом дієтична добавка. Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак інструкції та процедури зі реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: справді поруч. Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
11: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
14: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо.
1: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви! Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди. Квитки вже на концерт.ua.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Три дні музики, шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
5: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська завдали дронового удару по центру Києва. Там зайнялась будівля Академії наук. Як повідомив голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович, на жаль, є травмовані та загиблі люди. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Також додам, що внаслідок російської атаки виникли пожежі ще у кількох районах міста. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, в Оболонському районі є падіння БПЛА на територію нежитлової забудови, у Дарницькому районі влучання дрона також на територію нежитлової забудови.
2: Про війну.
1: Вартість війни для України наступного року може сягнути 175 мільярдів доларів. Водночас у держбюджеті вже передбачили 100 мільярдів на ці потреби. Решта залишається наразі непокритими. За словами першого заступника міністра фінансів Романа Ярмоличева, додаткове фінансування планують залучати за допомогою міжнародних партнерів та механізмів постачання зброї. У проєкті держбюджету на наступний рік видатки на сектор оборони вже збільшили до майже 5 трильйонів гривень. У цю суму також заклали підвищення грошового забезпечення військових і збільшення резервного фонду.
2: Про фінансування.
1: Нідерланди виділять 10 мільйонів євро на модернізацію навчальної інфраструктури в Україні. Кошти спрямують безпосередньо на українські військові навчальні центри, аби збільшити кількість військовослужбовців, які проходять підготовку. Міністр оборони Нідерландів наголосила, що добре підготовлені військові мають вищі шанси вижити на передовій. Також нагадаю, Нідерланди і надалі підтримують нашу країну озброєнням і безпілотниками.
2: Про прем'єр-міністра.
1: Парламент Угорщини тимчасово позбавив недоторканності прем'єр-міністра Петера Мадяра. Рішення підтримали 139 депутатів. Йдеться про справу щодо інциденту ще 2024 року, коли Мадяр, за даними прокуратури, забрав телефон у чоловіка в одному з нічних клубів Будапешта, а потім викинув його в Дунай. Телефон згодом дістали водолази. Тепер угорські правоохоронці можуть відновити кримінальне провадження. Сам Петер Мадяр заявив, що перед законом усі рівні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a right.
5: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
6: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт Кан.
5: «Біоритм» від Кан. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на півночі день очікується переважно спокійним і сонячним. Повітря прогріється до комфортних 16-20 тепла. На півдні утримується тепла вереснева погода до 20-23 вище нуля. Переважно сухо, хоча на південному сході місцями можливий короткочасний дощ. На заході буде сонячніше, але прохолодніше, ніж в більшості регіонів. Вдень 17-20 тепла. Опадів не очікується. На сході небо буде більш хмарним, проте температура лишатиметься відносно високою, десь 15-21 вище нуля. Місцями можливий короткочасний дощ. В центральних областях день обіцяє бути переважно погожим, повітря прогріється до 17-21 вище нуля. У Києві очікується теплий день і аж 19 градусів за Цельсієм.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
13: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
14: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
14: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
14: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
14: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
14: Світового виробника автозапчастин обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
14: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Владлен з міста Кропивницький запитує.
18: Ще влітку декілька разів доливав звичайної води в бачок з охолоджуючою лідиною. Чи потрібно взимку повністю міняти антифріз?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Все залежить, скільки і якої саме води ви туди додали, ну і що було залито в системі охолодження до цього. Основні параметри охолоджуючої рідини – це температура замерзання та правильна хімічна суміш, щоб уникнути негативного впливу на деталі системи охолодження. Якщо доливати воду, то тільки дистильовану, очищену від сторонніх сумішей. Наприклад, у вас була залита правильна охолоджуюча рідина температурою замерзання мінус 40, і ви додали пару літрів води. То нічого страшного, ви просто понизили концентрацію і стало мінус 20 градусів. принципі, для наших зим це допускається, але все одно треба перевірити рідину ареометром або спеціальним тестером. До речі, це ви можете зробити абсолютно безкоштовно на FG Service, так само, як і перевірити стан гальмівної рідини. Але про гальмівну це вже інша історія. Для людей, які їздять на воді, скажу так, це можна робити, але тільки в крайніх випадках. Скажімо, щоб доїхати на СТО. На наших сервісах ми багато разів бачили наслідки такого катання. Вся система охолодження покривається корозією зсередини. Її частинки дуже швидко розносяться по системі та забивають на дрібніші канали. Першими це відчувають радіатори. Спочатку почне салон погано прогріватися, ну а далі перегрів двигуна і дорогий ремонт. Заливайте тільки якісний антифріз, купуючи його у спеціалізованих точках. Також я би радив міняти його раз на 2 роки.
3: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: 22 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на газ для українців залишаться незмінними протягом усього осінньо-зимового періоду. Уряд продовжив дію спеціальних зобов'язань до 31 березня. Окремо це дасть змогу зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання та продовжить умови для продажу компаніям у газорозподільних системах. Це означає, що підприємства зможуть купувати газ за зниженою ціною, зокрема і для прифронтових територій. Нагадаю, 4 роки тому в Україні запровадили мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Він діятиме протягом воєнного стану.
2: Про наболіле.
1: Країни Європейського Союзу не домовились про нові постачання ракет-перехоплювачів для України. Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас після зустрічі міністрів оборони. Водночас 1 мільярд євро з Європейського фонду миру спрямують на спільні закупівлі для нашої країни. Частину коштів також використають для навчання українських військових. Напередодні Кая Калас закликала країни ЄС передати Україні ракети-перехоплювачі зі своїх запасів. При цьому пообіцяла згодом поповнити їх новими ракетами для систем «Петріот».
2: Про заяви.
1: Україна дасть відповідь на черговий масований російський удар по цивільній інфраструктурі, заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, у Києві російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук. Загинула жінка, також є постраждалі, усіх їх госпіталізували. Через ворожий удар виникла пожежа, будівля зазнала значних пошкоджень. За словами Зеленського, рятувальники зараз працюють на місці. Тим часом у Броварському районі Київщини після ворожого удару по складу зафіксовано незначне перевищення аміаку. Про це повідомляє обласна влада. У Броварах показники в нормі, загрози життю та здоров'ю населення немає.
2: Про освіту.
1: Міносвіти України закликає університети посилити захист серверів, даних і навчальних платформ перед осінньо-зимовим періодом через загрозу російських обстрілів та перебоїв зі світлом і зв'язком. Вишам радять створити резервні копії даних, подбати про автономне живлення та резервний інтернет. Також університети мають перевірити, чи зможуть відновити навчання у разі пошкодження обладнання або тривалих відключень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, всім добрий вечір. Вечірній драйв розпочинає свою роботу. 16 година, і в цій студії з'являються два голоси, які намагаються вас підтримувати, допомагати і собі цим самим допомагати. Тому що якщо ми не будемо спілкуватися, нічого не вийде. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, всі в студії.
2: Так, всім добрий вечір. Друзі, розуміємо складні умови, в яких ми всі зараз перебуваємо.
1: Я вчора виставив у себе сторіс. 9 годин, навіть трошки більше, тривала повітряна тривога в Києві.
2: Це вже крайня вечірня, остання.
1: Недільна оця була, яка закінчилась там щось у першій ночі, тому дуже важко емоційно, морально це вивозити, але якщо ми не будемо гуртуватися, то, звичайно, не вивеземо, тому стараємось тримати один одного.
2: От, до речі, сьогодні день Конфуція. Да, і от зараз потрібно як прийняти позу Конфуція, ну, з от, всесвітньо відомого зображення або цього мема, який гуляє мережами, з піднятим догори пальцем, вказівним. Ну, нехай це буде не Конфуцій, окей. Ми не знаємо, як він виглядав з китайських оцих давніх гравюр, але якийсь китайський мудрець, який каже, ми сильні, коли ми разом. Угу. А Путін починається на хей, закінчується на іло.
1: Все правильно. Друзі, три години будемо сьогодні разом. У нас і гості Тарас Тополя, і, звичайно, Вадим Колєсніков до нас завітає. Плюс, ну, ми не можемо не обговорити і матч, який відбудеться сьогодні.
2: І матч, який відбув.
1: Я бачу, який відбувся. Там окремі емоції, плюс теніс. Наша збірна стала срібною призеркою чемпіонату
2: світу. Фантастичне досягнення.
1: Тому багато цікавого. Чекаємо на ваші повідомлення. Ви завжди можете написати нам в студію. Для цього заходьте на сайт Авторадіо України. Там багато різного цікавого. І там є посилання написати в студію. От пишіть нам. Нам буде цікаво почути і вас. А ми набираємо потрошку швидкість. Три години разом. Все. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ну що, дочекалися, друзі? Volkswagen представив новий ID Unix вже 9-й за ліком.
2: Опа, ану.
1: Так, значить, це китайський підрозділ. Зараз нічого поганого не подумайте. Звучить він як Volkswagen Anhui. Він відкрив передпродаж нового флагманського електромобіля ID Unix 9. Це все, звісно, відбувається в Китаї. Ціни стартують від 29,5 тисяч доларів.
2: Так, а це у нас кросовер, я так розумію. Щось велике, чи це маленька машина?
1: Дивись, це велика машина. Значить, вона має кузов фастбек, належить до класу середніх і великих електричних купе. І його довжина, от якщо так просто ти собі можеш уявити, 5 метрів.
2: Ого!
1: 5 метрів. Колісна база становить трошки більше 3 тисяч міліметрів. Тобто 3 метри, та, розуміємо. Особлива увага тут приділена технологіям. Значить, інтерактивні LED-елементи, це фари, вони проєктують на дорогу своєрідний такий світловий коридор для навігації і позначення габаритів електромобіля. А всередині, в салоні, 85-дюймовий AirHub. Значить, цифрова панель приладів з штучним інтелектом підтримує автоматизоване водіння на трасах, в місті також паркування за допомогою щі. Обіцяють 4 кольори, значить, чорний, білий, фіолетовий, синій. І на китайський ринок ця новинка вилітає наприкінці жовтня.
2: Слухай, ну непогано, цікаво. Я розумію, що в принципі так, як наші українці теж люблять взагалі все, що пов'язано з Volkswagen і також з ID-шками, я розумію, що десь приблизно через місяці 2-3 ми точно зможемо це побачити і на українських дорогах, і тоді більш детально і реально зможемо це розгледіти.
1: Помацаємо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті anbud.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: You're the one that has to walk through it.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, продовжуємо вечірній драйв. Максим Зборовський, Олександр Попов. Далі хочемо поговорити з вами про серіали.
2: О, насправді, клас.
1: Так, щось же нас має відволікати. От, як мінімум, коли ви повертаєтесь додому, або там десь ви слухаєте авторадіо, але іноді щось хочете подивитися. До чого ви питаю? «Нью-Йорк Таймс» опублікував список 100 найкращих серіалів 21-го століття. Давай, перед тим, як я оголошу там перший топ, які для тебе, от умовно, 2-3 найкращих серіали 21-го століття?
2: Так, «Упіймати Кайдаша», і «Тиха Нава».
1: Ну, теж непогано. Але якщо все ж таки в глобальному сенсі, то тут беззуперечний лідер, і мені здається, що це вже багато-багато років тримається. «Breaking Bad», «Пуститися берега». От він в топі. Для мене, насправді, це такий загадковий серіал. Я його повністю, чесно скажу, не подивився. Починав.
2: От тому і загадковий.
1: Я починав, трошки захоплювався, потім відкладав, зрештою не вийшло. На другому місці «Дроти», «The Wire», я це не дивився. Третє місце у нас посідає «Медмен», це про рекламну агенцію, теж раджу подивитися. І четверте «Спадкоємці», насправді оцей серіал мене точно захопив, там просто неймовірні деякі ролі, геніальні, я прям дуже-дуже-дуже-дуже раджу. В принципі, можете залетіти, написати 100 найкращих серіалів від «The New York Times», і точно собі щось на вечір можете знайти. Тут підбірка прям класна.
2: Ти пропустив п'яте місце. Назвав перше, друге, третє, четверте. От з другого по четверте я не бачив жодного серіалу, але все ж таки,
1: давай.
2: Хоч, якщо хочеш рекомендацію, перед тим, як ти озвучиш, подивися, все ж таки приквели до «Breaking Bad», краще дзвонити Солу.
1: О, бачиш, його в топі немає, але насправді серіал класний. На п'ятому місці «Погань», це британський серіал від BBC. Ну і шосте місце, це той серіал, про який точно всі чули, це «Гра престолів».
2: Вау, парапам-пам-парапам-пам-парапам-пам.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7, плюс 11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а в день очікується плюс 15, плюс 19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а в день 15-18 вище нуля. У Києві вівторок, в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а в день максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців шериф.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
9: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
9: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на babynews.com.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: поляками. Але зрештою мені здавалося, що фанати, вони мають розуміти, що так не можна робити. Зрештою, от вони почали і вони це отримали. І я дуже пишаюсь збірною України. Не так ми, мені здається, не така класна гра, як характер. Нарешті він з'явився у наших гравців.
1: На відміну від того ж Сабослая, який, ну, далеко точно не Слай, не Рокі Бальбоа, не Сільвестр Сталоні.
0: Штовхнув
1: і втік. Ну, от не низько, низенько, підленько. Так.
0: Але ти бачив ці кадри, коли Циганков в уповільненому просто, як він рухається. Таке враження, що реально десь...
1: На характері.
0: Олександр Усик десь там пару тренувань ти провів для наших хлопців. Нарешті характер.
1: Так, вітаємо збірну України. Ми ще згодом в нашому ефірі будемо говорити такий перед анонс сьогоднішнього матчу. Це буде другий матч в лізі націй збірної України проти Грузії.
0: Але якщо ми вийдемо з таким же самим запалом, з таким же самим характером, мені здається, у нас є всі шанси не тільки перемогти Грузію, а там і Північну Ірландію, і в принципі непогано показатися в цьому першому етапі Ліги націй.
2: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 3 дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада Київ, ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт «Вільний», «Живий звук».
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
5: Живий звук. Вже 9 жовтня у Києві.
6: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». «Тризна» від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та момент, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
5: Квитки вже на концерт UA.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська знову завдали удару по центру Києва. Пошкоджень зазнав медичний центр, а також один з об'єктів Укртелекому. Як повідомили в прес-службі оператора, співробітники компанії не постраждали. Там наголосили, інцидент не вплинув на роботу мережі та доступність послуг для абонентів. Також палають верхні поверхи медцентру. На місці працюють екстрені служби, поранених госпіталізують бригади швидкої. За словами мера Києва Віталія Кличка, через російські удари по місту сьогодні кількість постраждалих наближається до 20, серед них діти. На жаль, є загибла.
2: Про економію.
1: Національний кешбек наступного року можуть суттєво змінити. Остаточне рішення щодо програми уряд поки не ухвалив, але там розглядають варіант її продовження у новому форматі. Міністр економіки Олександр Кравченко каже, якщо програму збережуть, вона стане більш адресною. Кешбек спрямовуватимуть на окремі категорії вітчизняних товарів, де є значна конкуренція з імпортом. Серед можливих прикладів – текстиль та сири. Водночас фінансування програми може скоротити 2,5 рази. Це заощадить до 4 мільярдів гривень на рік. Окремих коштів на національний кешбек у проєкті Держбюджету 2027 не передбачили.
2: Про законопроекти.
1: Новий цивільний кодекс України поки не має конкретної дати розгляду у другому читанні. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, законопроект спочатку мають доопрацювати та врахувати переважну більшість змістовних пропозицій. Зокрема, йдеться про питання репродуктології, права військових і фермерів, а також пропозиції релігійних організацій та представників ЛГБТ+. Стефанчук наголосив, що для парламенту важливіша якість документа, а не швидкість його ухвалення.
2: Про Польщу.
1: Польща змінить процедуру збиття об'єктів, що порушують її повітряний простір з боку Росії, заявили в Міністерстві національної оборони країни. Замість обов'язкової візуальної ідентифікації планує запровадити позитивну ідентифікацію. Це означає, що для відкриття вогню буде достатньо даних радарів про характер і походження цілі. У польському Міністерстві оборони очікують, що завдяки цьому винищувачі швидше реагуватимуть на російські безпілотники і ракети, що можуть порушувати повітряний простір країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, розпочинаємо вечірній драйв. Хвилюючий, непростий. Тут в Києві дуже складно, в принципі, збиратися, плюс останні новини. Але ми тримаємося в цій студії. Якщо ми не будемо так от віртуально один одного обіймати і підтримувати, то взагалі не зможемо вивезти. А нам треба вивозити. Я Олександр Попов, Максим Зборовський так само. Плюс у нас класний гість і будемо зараз говорити про музику.
2: Тарас Тополя, гурт «Антитіла» в студії Авторадіо. Дякуємо, що не побоявся приїхати до нас перш. За все. Ти як взагалі?
3: Та от їхав, бачив тут у вас прильот в 10 метрах від студії. Та нормально, слухайте, як і всі, нічого особливого. Виживаємо, намагаємося тримати бадьорий настрій. Дякую, що запрошуєте. Ми, в свою чергу, як музиканти, не забуваємо пісні створювати нові.
1: От, а як пишеться зараз? Ну, я не знаю, таке відчуття от стресу за останні там, скільки, 2-3 тижні, воно прям сильно напружує взагалі суспільство.
2: Тому як що ти? Воно накопичується.
1: Так, так.
3: Можливо, так. Як... Та ні, я вам скажу, що пишеться нормально, задача. По-перше, дивіться, це ж справа життя. Тобто антитіла прийшли кожен в колектив, тому що ну, нічим іншим ми не хотіли займатися. Ми любимо те, що ми робимо. Як артисти, як люди творчі, наша задача буквально рефлексувати взагалі все, що ми відчуваємо, все, що відбувається навколо нас, сублімувати це в лірику, мелодії, гармонії і в красиві, а іноді не дуже красиві пісні.
1: І щоб люди потім слухали, і щоб плакали, люди потім слухали, і
3: сміялися, або плакали, або казали, ну що це за... переключі, ну, щоб це викликало якусь емоцію людини. От, власне, цим ми і займаємося. Стосовно своїх там внутрішніх відчуттів, після 22-го року, коли ми там остаточно вже вийшли з фронту, після того, що було там, то, в принципі, от зараз ми сміялися перед ефіром, що в Харків їдуть
2: поспати
3: люди. Коли наш батальйон прибув у Харків, туди просто урагани, смерчі прилітали, ми отак от... І в нас і в Києві прилітало, потім, коли ми виконували бойові завдання на передовій, там взагалі ще не було тоді FPV-дронів, але була арта, були міни, і це все так само прилітало, і базу нам зруйнувало один раз, і в які тільки халепи ми не потрапляли, то після цього, ну...
1: Трошки легше.
3: Ну, легше, чесно. Ну, типу, ти розумієш, що ну, це такий от перманентний стан, стан війни, і ти в цьому маєш або закритися в ракушку і депресувати, і жити в стані стресу, або самостійно себе з нього виводити позитивним якимось мисленням, якби це ну, не звучало
2: банально,
3: там, банально там, да, але шукати якісь приємності і хвилинки щастя в якихось простих речах. От я зараз кавки випив, не знаю, чи ви почули. Мені приємно, я вже щасливіший став трошки. От такі речі якісь. І з цього і пишемо музику.
2: В дрібницях. Та дрібницях. Щастя в дрібницях.
3: Як би це, знову ж таки, банально не звучало, але ну, насправді починати з малого треба. А на жаль, дуже багато людей не дозволяють собі навіть в дрібницях.
2: Так сказав би Конфуцій. Сьогодні, до речі, день Конфуція.
1: От такий захід.
3: Царство небесне йому.
2: Слухай, давай... І наперед всім москалям.
1: Давай...
3: Ні, їм не небесне.
2: Це точно.
3: Земля стекловата.
1: Про трек давай поговоримо, бо хочемо за хвилинку вже його послухати. Пісня називається «Ок».
3: Це «Ок».
1: Як часто ти відповідаєш, в принципі?
2: Найпопулярніше слово в світі, до речі.
3: Ну, насправді ми в команді дуже багато використовуємо це слово. «Ок», «Окей», «Я ок» там, «Норм», «Ок». От, ну, звичайно, для мільйонів людей, тому вирішили так і назвати. Просто ці слова є в пісні, але ми вирішили саме цими абревіатурою. Сьогодні я десь чув, що це, в общем, легенду про те, як виникло слово. Окей, зараз не хочу її вже переповідати. Але взагалі цікаво, звідки воно виникло і чому. Ви, може, в курсі?
1: Ми так скажемо, ми зараз будемо слухати і гуглити. Давайте «Антитіла» на

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ми продовжуємо. Це вечірній драйв. І сьогодні нам компанію в студії складає Тарас Тополя, гурт «Антитіла», із треком «Ок». Це трек, який, в принципі, є треком, поправ, якщо я неправильно скажу, відкриттям вашого всеукраїнського туру.
2: Ну, він буде звучати на сценах наживо. Це буде як... Він буде звучати вперше. Там, очевидно, починаємо тур ми 15 жовтня. І там будуть ще сюрпризи, не лише ця композиція наживо. А загалом це продовження нашого туру вдома, який ми проїхали минулої зими-весни, який завершується трьома палацами спорту. І зараз ми приїдемо в ті міста, в яких ми ще не були, і містечка. А в деяких обласних центрах повторимо концерти, які ми грали тоді навесні. Звісно ж, з доповненнями.
1: Тобто це тур-продовження?
2: Це вдома 2.0. Це той самий звук, світло, але вже доповнена музична програма. І той самий настрій, і та сама терапія, як це було у нас попередній. В попередньому турі, здається, у нас 45 чи скільки було концертів. Десь там.
3: А як, слухай, окей, а як ви фізично це вивозите? Мені цікаво. От
2: кожен день тур. Майже концерт. Після концерту впадки, якщо вдається.
3: Так.
2: Вранці, спортзал.
3: А як же рок життя?
2: О, ти маєш на увазі, це там алкоголь,
3: двіж,
2: женщини,
3: двіж,
2: да? Ні. Це якось у нас воно не прижилося. Зараз це зал. Вже, якби...
3: Рок-н-рол в дорослому віці вже трошки інший.
2: Та, чесно, його особливо ніколи не було. Ми люди сімейні, у нас діти, у нас... Та й антитіла мають таку соціальну відповідальність перед тими людьми, які впустили свою музику, нашу музику, своє життя. І знаєш, там, виринати в новини, я не знаю, в якомусь алкогольному гарі чи в наркотичному, якось не дуже хочеться. Та й врешті-решт у нас і до цього тяги немає. Ми ніколи не були класичним там рок-гуртом, от таким от, що там «Оторві» і «Викинь».
3: Телевізор у вікно, так?
2: Так, ми завжди були більш, ну, завжди були, краще, поміркованим.
1: Соціальними?
2: Мабуть, так. Мабуть, от більше схоже на гурт «Юту».
1: Ага. Ну, тобто «Sex, Drugs and Rock'n'Roll No Ok».
2: Ну, але дивіться, алкоголь може бути, сухе вино може бути.
3: От. То Дуров нещодавно сказав, що червоне вино можна. Я приймаю легенду.
2: Сухе тільки, сухе. Тому що ці всі там кагори, солодкі, то вже цей. Можна гарний віскі посмакувати. Наприклад, я люблю айлу. Можна там піце, там хороші морепродукти чи хамон, можна італійську кухню. Можна багато чого смачного. Можна хорошу компанію,
3: як
2: можна
3: мінімум
2: пограти в мафію, можна в покер.
3: Ну, слухай, таке враження, що ми зараз нарізали задачі нашим слухачам на цей вечір.
2: Ну, я про те, що можна відпочивати трошки по-іншому, і після концертів, власне, іноді ми цим і займаємося.
1: Навіть попри те, що сьогодні понеділок, друзі, дозвольте собі все те, в чому сумнівалися, що ви відкладали. От, до речі, трек «Ок», він частково і про це.
2: Власне, він і є про це, про право бути щасливим зараз. І дозволити собі відчувати щастя, але не відчувати поруч з цим щастям певної вини. Якої саме вини, я думаю, що всі, хто нас чують, зрозуміють.
3: Всі так розуміють. Дякуємо. Тарас Тополя був у нас в студії Авторадіо. Друзі, слухайте «Антитіла» і з 15 жовтня шукайте своє місто в турі і обов'язково приходьте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
4: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Цікаві новини за океану, з африканського континенту надійшли. Зараз ми тут в студії спробуємо розібратися, що до чого. Значить, нове дослідження, яке опублікували ще в 25-му році, напевно, до цього часу тільки перекладом займалися, журнал «Геодезія і картографія». Отак називається цей журнал. Значить, науковці стверджують, що в Африці розламується земна кора в районі озера Туркана на півночі Кенії. І це може бути ключовим етапом відколу цілої частини, великої частини Східної Африки і розділення континенту.
2: Ми отримуємо ще один континент. Вау! Нічого собі. Це прям, от, боже, точно? Точно-точно?
1: Ну, диви, там спостерігаються якась тектонічна активність тріщини, і вони вже є, їх фіксують. І ці тріщини довжиною в 35 міль в ефіопській пустелі, воно все перебуває зараз в постійному русі. І науковці кажуть, що в подальшому не можна тільки говорити про якийсь там, знаєш, термін часовий, але в будь-якому випадку це може зайняти десь мільйони років.
2: А, я просто хотів спитати, чи можемо ми якось це прискорити? І знову ж не так в Африці, як, наприклад, по кордонам 91-го року
1: так,
2: в Україні.
1: Так, я теж про це подумав. Та, от взяти за приклад та і використати у нас тут.
2: Зрештою, ну якщо вже є такі сучасні технології, то чому б не використати? Дуже б сильно хотілося. Зрештою, я розумію, що іншим країнам, які там трошки нижче, трошки далі, їм буде незручно, але я думаю, якось, ну, плюс-мінус зможемо налагодити.
1: Я думаю, нам буде краще, якщо взагалі оцього сусіднього континенту не буде. Під море.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7, плюс 11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15, плюс 19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві вівторок, в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а вдень максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
7: Автопобажання на Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина, Україна. 28 вересня – Грузія-Україна. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
14: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
14: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
14: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
14: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
14: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
14: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
16: Авторадіо.

0: Минулого року, коли ми потрапили в цю фінальну частину, ми не пройшли в фінал, тому що ми поступилися тоді чинним чемпіонкам італійкам. І з цього року ми дали відповідь, ми їх перемогли і потрапили в фінал, що теж важливо, тому що це був той самий корт, та сама Паоліні, яка тоді виграла. На цей раз Ірина Світоліна показала характер і теж перемогла. На жаль, ми не виграли в фіналі.
1: Тому що ми грали без 10-го номеру рейтингу WTA. Марти Костюк не було.
0: Давай так. Я не згоден, тому що ми обговорювали і багато скандалів зараз навколо збірної України, якраз чому не потрапила Олександра Олійникова, хто там потрапив. Але Ангеліна Калініна неймовірна молодчинка, тому що вона нас витягла тоді зі збірної Угорщини і в парному, і в сольному. Ну, в принципі, вона показала неймовірний теніс.
1: Слухай, взагалі неймовірний тиждень. Хлопці угорців на футбольному полі, дівчата угорців на тенісних кортах.
0: Молодці України показали характер.
2: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу.

0: радіо. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК Бразер від Ріел на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК Бразер від Ріел. Симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
2: Живий звук.
3: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Від самого ранку росіяни атакують українські міста. У Києві через ворожі удари є загибла. Ще до 20 людей постраждали, серед них діти. Пошкоджені будівлі Національної академії наук, медцентр та адміністративні об'єкти. У Запоріжжі внаслідок російського удару по підприємству «Укрзалізниці» поранення отримали 30 людей. А в Одесі внаслідок влучання у житловий будинок також постраждали люди. У Дніпрі зростає кількість поранених у середмісті. Є загиблі. На тлі російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та участі в керівних органах організації, а партнерів посилити санкції проти Росії та збільшити постачання ракет-перехоплювачів для захисту наших міст.
2: Про документи.
1: Паспортні сервіси тимчасово не приймають громадян. Відділи не працюватимуть до 30 вересня включно через технічні роботи та несправність обладнання, повідомили в державному підприємстві «Документ» та в Державній міграційній службі. Водночас готові документи можна забрати у звичному режимі. Тим, хто вже записався в електронну чергу, повторно реєструватись не потрібно. Записи не скасовуються. Працівники паспортного сервісу мають зв'язатись з клієнтами та повідомити нові дату і час прийому. Після завершення технічних робіт громадян знову почнуть приймати.
2: Про санкції.
1: Європейський Союз запровадив санкції проти 10 людей та 17 організацій через незаконну депортацію українських дітей, а також їхню русифікацію та мілітаризацію. До санкційного списку потрапили російські дитячі табори та спортивні центри, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Також під обмеженнями опинились посадовці окупаційних адміністрацій та президент Татарстану Рустам Мініханов. Активи всіх фігурантів у Євросоюзі заморозять, під санкційним фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію.
2: Про скандали.
1: Південна Корея викликала українського дипломата через розголошення інформації про двох військовополонених із Північної Кореї. У Сеулі заявили, що все це мало відбутись конфіденційно заради їхньої безпеки та безпеки їхніх родин. У Південній Кореї заявили, що ситуація може зашкодити довірі та відносинам між двома країнами. Водночас, нагадаю, українська сторона наголошувала, що не розкривала деталі передачі, а повідомила лише сам факт. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Незмінно Авторадіо. Я Олександр Бобов, Максим Колесников, Макс Боровський. Всі тут. Давайте говорити і розбиратися.
3: Добрий вечір, Вадиме. Раді бачити.
4: Привіт, привіт, друзі.
3: Знаєте, друзі, що я помітив? Значить, людей, яких у нас звинувачують в різних якихось злочинах, там, ну, банально корупцію візьмемо, так? Там якісь чиновники, депутати, посадовці якісь, жоден не вибачився за скоєне, так? Хоча були доведені факти. Чому так складно вибачатися? Чому люди не можуть просто взяти і вибачитися? Це якась глибша проблема, яка колись там була в родині, якась травма? Чи чому? Вадиме, поясніть, будь ласка, чому люди не можуть вибачатися? Це ж можна робити легко.
2: Ну, ти ще почав корупціонера. Тут дитині іноді складно вибачитися за те, що вона обманула або надурила. В принципі, природа вибачень мене цікавить.
4: Ну, дивіться, це ж питання можу вивернути на зворотній бік. Скажімо, якщо хтось когось вдарив по обличчю, розбив окуляри, а потім приніс такі самі окуляри і каже, ну, вибач, ну, все. Ми ж, здається, вже квіти. Дивіться, саме по собі вибачення – це досить складна психологічна процедура, яка має на меті повернення довіри. Тому, бачите, з корупціонерами, якщо хтось вкрав, а потім каже, ну, вибач, ну, потрібно принаймні гроші вернути і відсидіти. І тоді, можливо, ми повернемо довіру. Але зрештою, все ж таки, ще раз, сам по собі акт вибачення, він на що спрямований? Це не лише визнання власної провини, це повернення довіри до себе. Тому, до речі, батьки, коли не знають, що робити з дитиною, яка погано себе вела, кажуть, принаймні, вибачся. Немов би ці вибачення щось поверне, там, чашку розбиту. Але ми зараз...
3: Ну, це такий елемент виховання. Щоб дитина хоча б зрозуміла або звикла. Ну, так, я розумію, що не пояснюють, навіщо це роблять і в яких випадках це правильно робити, навіщо це вибачення.
2: Але багато
3: коли
2: хто...
3: Про дитину ми говоримо.
2: Багато хто розцінює його як приниження. Приниження, навіть коли ти винен, навіть коли це довели, ти думаєш, чого я маю принижуватися і вибачатися?
3: Оце, до речі, в соцмережах. Бренди часто потрапляють ось на оці граблі, я
4: дивіться, бачу. Сама полеміка, яка в нас зараз з вами розгорнулося відносно цієї теми, свідчить про те, що певної сталої культури принесення вибачень, зрештою, не існує. І що мало хто з нас знає, які вибачення достатні, які вибачення коректні, а які вибачення не лише занадто, а ще й гірше зроблять. Давайте розберемося.
3: Давайте, класифікацію так. Таку проведемо.
4: Ну, давайте так, що потрібно робити, якщо ти насправді хочеш повернути довіру? По-перше, я як психолог вам скажу, що краще казати не вибач, а даруй. Ну, по-перше, це приверне увагу до ваших слів, бо частіше все ж таки кажуть вибач. Незвичні слова, що ви будете їх застосовувати, звичайно, привернуть увагу до вашої подальшої мови.
3: Тобто, excusez-moi. Олександре.
2: Я навіть не знаю, наскільки серйозно можна людину потім сприймати після слів «excuse-ма».
4: Ну, якщо людина притомна, то чому і ні? Дивіться, по-перше, ви маєте пам'ятати, що дуже важливо визнати конкретний факт. Конкретний факт, але без занурення в деталі. Так, я запізнився. Так, я тебе підвів. Так, я був неправий. Визнайте цей факт вашому співбесіднику буде набагато легше після того. Ви знаєте, за що ви вибачаєтеся. Друге, дуже важливо прийняти на себе відповідальність. Не скидайте на обставини. Це не те, що тролейбуси не ходили. Так, я не прорахував час. Я помилився там з плануванням. Визнаєте власну провину. Третє, все ж таки, як кажуть психологи, провалідуйте почуття протилежної сторони.
3: Це як, поясніть?
4: Визнайте. Тобі було прикро. Я знаю, ти страждав чи страждала. Ти там відчувала себе погано. Це дуже важливо. Не забудьте висловити жаль. Мені прикро, що так сталося. Ну і запропонуйте компенсацію за власні дії.
2: Отак, друзі, першу частину проговорили, музика і повертаємося.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Продовжуємо, друзі, розбиратися із вибаченнями. Хоча сьогодні є непрощена неділя, але ось як Вадим Колесніков каже, що треба вміти правильно вибачатися. Але є ситуації, коли цього не варто робити, і про це ми зараз будемо говорити. Але давайте ми все ж таки підсумуємо. Отже, при вибаченнях ми визнаємо факт. По-перше, вибачаємося, даруємо, та кажемо даруй.
3: Да.
2: Вибач, будь ласка, пробач мене, і озвучуємо конкретний факт, за що. Потім валідуємо, що тобі було прикро через те, що я зробив.
3: І... не звалюємо на обставини.
2: Так.
3: І пропонуємо
2: і компенсацію.
3: Так, а що це компенсація?
2: Угу.
3: Це не обов'язково подарунок чи гроші, а швидше ми кажемо, що в наступному такого не повториться. Чи я якось намагатимуся загладити власну провину, яким чином? Я відчуваю себе винним, давай я тебе відведу в зоопарк.
2: А якщо відразу із квітами приходиш із цукерками?
3: Ну, потрібно знов-таки всі ці 5 пунктів пройти. Що ці квіти не лише тому, що ти чарівна, а тому, що ну, я винен, і я це розумію. Давайте порозмовляємо про чого не варто робити.
2: О, давайте.
3: Що лише зіпсує обставини.
2: Угу.
3: І відчуття вашої другої половини.
2: Ну, дайте я вгадаю, квіти і цукерки.
3: Квіти і цукерки можна в будь-якому випадку.
2: Угу.
3: Головне, аби вони були свіжі. Я вам абсолютно не раджу казати «вибач, якщо що». Угу. Якщо я тебе зачепив. Угу. Якщо це тобі не сподобалося. Можливо, вас і вибачать, але на підсвідомому рівні ця подрябина все ж таки лишиться. Бо ваш контрагент, ваш партнер, партнерка, там, чоловік, жінка, буде відчувати, що його не розуміють. Вибач, якщо я тебе зачепив. Не годиться, абсолютно. Неможливо виправдовуватися через «але».
2: Угу.
3: Я, звичайно, спізнився, але і ти так само часто спізнюєшся. Я, звичайно, тебе підвів, але згадай, минулим літом.
4: Одразу звинувачення насипається.
3: Без всіляких «але», якщо ви насправді хочете вибачитися, але не хочете сімейної сварки, будь ласка, уникайте цього «але». Ні в якому разі не вимагайте термінового прощення. Все, ти мене простив, все, поцілувалися, проїхали.
2: І так кожні 5 хвилин.
3: Ні в якому разі, бо це, знов-таки, на несвідомому рівні буде надавати сигнал вашому партнеру, що ви не до кінця там спокутували і не до кінця зрозуміли, як ви зробили боляче.
2: А є якийсь середній час, скільки може тривати ось цей період прийняття там сторони, яка має тебе вибачити? Чи це в кожного індивідуально, в залежності від там тривалості стосунків і довіри рівня?
3: Друзі, це абсолютно індивідуальна історія. І навпаки, я вам скажу, що це маркер. Так само маркер, наскільки ви можете пожартувати так, аби ваш партнер, ваш друг, ваш колега точно б сміявся, чи знаєте ви такі жарти, і це маркер, наскільки ви добре знаєте таку людину, такий самий маркер, чи знаєте ви, скільки по часу ваш друг, партнер, там, член родини буде ображатися. Вивчайте тих, хто поруч з вами.
4: Засікайте.
3: Любіть їх і вивчайте.
4: З таймером. Перший рік, перші півроку, ти весь час з таймером маєш засікати, скільки часу ображається.
2: І ти зрозумів правильно, та? Анекдоти. Відразу вибачився і такий, їдуть якось в потязі українець, німець і американець.
4: Підбірка анекдотів від дяді Жора на 365
2: днів. Найкраще.
3: З внутрішнім таймером, з внутрішнім, мої любі друзі. Ці радіоведучі, вони все, що хочеш, пересміють.
4: Зіпсують. Насправді, а я згадав, я сьогодні передивлявся «Джентльменів» серіал, і я згадав там момент, коли треба було вибачитися одному з головних героїв, але він розумів, що він завинив. Він розумів, що він підставив. Але оце его, яке сидить всередині, яке не хоче принижуватись, воно його просто згризало. От з цим би, якщо у нас є ще 30 секунд, порадьте, що робити.
3: Звичайно. Своє его потрібно знати, любити і випускати на волю там, де воно потрібно. Его є в кожного з нас. І це его робить з неунікальних потреб наші унікальні бажання. Тобто, якщо ми хочемо бути унікальними людьми, любіть своє его, але не випускайте його щоразу на волю.
4: Клас, розібралося. Вадим Колесніков.
2: Дякуємо.
0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва. Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобуд. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо. Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.
1: Ну що, друзі, продовжуємо з вами. Давайте поговоримо про матчі, які багато хто чекає. Збірна Грузії сьогодні приймає збірну України. Ліга націй, другий тур. Треба нагадати, що в першому ми класно зіграли і виграли угорців. Грузія, вона, зрештою, програла Північній Ірландії. І здавалось би, що Грузія була абсолютним фаворитом цього матчу, але все перевернулося. Якщо ми зараз подивимось на коефіцієнти, не враховуючи там склади і взагалі емоційний стан, 2,80 на перемогу Грузії, 2,75 на перемогу України.
3: Тобто десь приблизно порівну.
1: Порівну, так. Тобто відкритого фаворита немає. По складу що у нас?
3: Так, ну дивись, прес-конференції Мальдери, яку він дав в Тбілісі, ми маємо, значить, Віталія Миколенка на лаві запасних, я би навіть сказав, в лазареті, тому що в нього невелика проблема з ногою, вирішили не ризикувати. Водночас може взяти участь у матчі Роман Яремчук, він завершив своє відновлення. Угу. Ну і на ворота стане Анатолій Трубін.
1: Угу.
3: Замість Різника, в принципі, Мальдера каже, що вони з воротарями про це домовилися, але декілька слів стосовно букмекерських очікувань. Це не дивно, що порівну, вони кажуть, та десь буде гра відчуватися, тому що Україна і Грузія між собою провели 11 матчів. Ми дуже часто зустрічалися між собою, наприклад, в минулому розіграші Ліги націй. Тоді ми в домашньому протистоянні перемогли з рахунком 1-0, а вже матч у Грузії зіграли вничі 1-1. Хоча на рахунку нашої збірної все ж таки більше перемог і менше нічиїх.
1: Ну і зрештою, якщо подивимось на рейтинг в таблицях FIFA, 72-е місце посідає Грузія, ми 33-ті. Треба перемагати. Хочеться все ж таки оцей перший етап перших ігор, щоб все ж таки збірна України відіграла впевнено.
0: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7, плюс 11, вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15, плюс 19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві в вівторок в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а вдень максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
13: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, черговий вечірній драйв підійшов до свого завершення в непростих умовах. Всі ми перебуваємо, незалежно від того, де ви слухаєте Авторадіо, але ми тут із Олександром намагалися хоч якось, хоч трошечки вас відволікти від дійсно от такої жахливої ситуації, яку от зараз нас заганяє Російська Федерація цими постійними обстрілами, постійними тривогами, але мусимо вірити і надіятися, що ми все ж таки зможемо хоча б на один день пережити цю кляту Росію.
2: Так, друзі, треба триматися, не дивлячись ні на що. Цього і добувається ця оця оркостанція Росія, ці, не знаю, як їх ще назвати, поки ми називається в прямому ефірі, щоб як

0: 12-й годині. Ну і ви десь там безпечно у місці, якщо, звісно, ситуація буде такою, але із авторадіо в ваших навушниках або в колонці.
1: Так, на сьогодні прощаємось, почуємось завтра, так само 16-й, підключайтесь, вечірній драйв. В принципі, авторадіо краще слухати цілий день. Па-па, друзі!
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

Авторадіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Український агросектор переживає найскладніший період від початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, у вересні експорт сільгосппродукції може становити лише 46% від необхідного обсягу. Навіть за максимальної роботи альтернативних маршрутів їхня пропускна спроможність близько 50%. Через це, каже Висоцький, Україна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції на 10 мільярдів доларів. Нагадаю, Україна змушена шукати альтернативні шляхи експорту через блокування Росією традиційних маршрутів.
2: Про мобілізацію.
1: Бронювання працівників принесло держбюджету майже 160 мільярдів гривень, заявив міністр економіки Олександр Кравченко. Каже, цей механізм дає змогу підприємствам зберігати людей на офіційній роботі, а державі отримувати більше податків. Один з ключових факторів – зростання зарплат на критичних підприємствах. За словами Кравченка, за два роки середня зарплата там зросла з понад 14 тисяч до 26 тисяч гривень. Водночас більша частина додаткових надходжень припала, зокрема, на пенсійний фонд. Нині в Україні заброньовані до 1 400 000 людей.
2: Про війну.
1: Євросоюз затвердив плани закупівель для України на понад 28 мільярдів євро. Зокрема, йдеться про ракети для систем «Петріот» із майбутнього виробництва Сполучених Штатів. Глава дипломатії ЄС Кая Калас зазначила, що виробництво потребує часу, тоді як Україні ракети потрібні вже зараз. Тому країнам ЄС запропонували передати Києву ракети зі своїх запасів із подальшим поповненням за кошти європейського кредиту. Також ЄС продовжив на два роки місію з підготовки українських військових та допомагатиме модернізувати навчальні центри в Україні.
2: Про водіїв.
1: В Україні планують змінити вікові вимоги для отримання водійських посвідчень відповідно до стандартів Європейського Союзу. Уряд уже доопрацював відповідний законопроект. Мопедом можна буде керувати з 15 років, мотоциклом потужністю до 35 кВт – з 18. Легковий автомобіль дозволять водити з 17 років, але до повноліття лише у супроводі досвідченого водія. Водночас для вантажівок мінімальний вік підвищать до 21 року, а для автобусів – до 24. Також в Україні планують запровадити нові категорії водійських посвідчень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсти в Яремчин не пошкодуєш, але вона все одно знаходиться від маски, то ну не чую, баба, ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдвані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульський одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків, а на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра у вівторок, 29 вересня, на півночі утримається хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів не очікується. Вночі 8-11 тепла, а вдень повітря прогріється до 14-17 за Цельсієм. На півдні збережуться відносно комфортні і теплі показники. Без опадів вночі очікується 11-15 за Цельсієм. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-21 тепла. На заході переважатиме хмарна погода з проясненнями. Місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі плюс 7, плюс 11. Вдень повітря прогріється до 14-18 тепла. На сході хмарно з проясненнями, день пройде переважно без опадів, вночі 9-13 тепла, а вдень очікується плюс 15, плюс 19. В центральних областях пануватиме хмарна погода, місцями можливі невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12 градусів, а вдень 15-18 вище нуля. У Києві вівторок, в столиці буде хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують. Уночі повітря охолоне до 8-10 тепла, а вдень максимальна температура повітря складе 14-16 теплих градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501051081018017 року.
11: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Соціальна реклама.
14: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
14: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
14: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
14: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
14: Світового виробника автозапчастин не обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
14: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
0: Авторадіо.
16: Барбара Стрейсенд.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, БДНГ, Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон реклам.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимося у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші? Віші для нових батьків.
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на babynews.com.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
10: Авторадіо.
11: Авторадіо. Трій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Ой, 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо. Трірух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Ми 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Філдс.ком.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Диско. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: tonight.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

Іти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.